Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7.

bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Yeah.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10, avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. În viitorul se pare nu prea îndepărtat, lista de cumpărături s-ar putea scrie singură cu ajutorul inteligenței artificiale. 27% dintre adolescenții spun că ar fi dispuși să lase AI-ul să aleagă produsele și să le cumpere în locul lor, iar în cazul părinților, procentul iese de 16% potrivit cercetării. 18% dintre tinerii folosesc săptămânal AI pentru a găsi cel mai bun preț sau o reducere comparativ cu 10% dintre părinții lor. Mai mult, relația tinerilor cu recomandările inteligenței artificiale începe să depășească zona de utilitate practică și să treacă în cea a încrederii. 31% dintre adolescenții chestionați spun că ar avea încredere într-o recomandare de produse făcută de AI mai mult decât într-o recomandare venită de la un prieten, în timp ce 23% ar avea mai multă încredere în recomandările inteligenței artificiale decât în sfatul propriilor părinți. Rezultatele acestea fac parte din noul raport A Short History of the Future of Shopping and Payments, care analizează apariția așa numitului agent e-commerce, un model în care inteligența artificială nu se limitează la a răspunde la întrebări sau la a face recomandări, ci pot acționa în numele consumatorilor. În scenariul descris, utilizatorul stabilește regulile, de exemplu bugetul, preferințele, caracteristicile produsului sau comercianții acceptați, iar agentul inteligenței artificiale poate căuta, compara, verifica informațiile și în anumite condiții poate finaliza achiziția. În loc ca omul să intre pe mai multe site-uri să compare produse, prețuri, recenzii și condiții de livrare, o parte din acest proces ar putea fi delegată unui program care face comparația în doar câteva secunde. Această cercetare estimează că peste 300 de milioane de cumpărători online la nivel mondial ar putea utiliza în mod regulat agenți AI pentru cumpărături și plăți până în anul 2030.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Medicamentele pentru controlul greutății încep să aibă efecte și asupra industriei ospitalității. În Scoția, unul din 8 localuri participante la un sondaj spune că numărul clienților a scăzut dramatic. Aproximativ 16% dintre puburile, barurile și restaurantele din Scoția consideră că numărul vizitelor a scăzut pe fondul popularității medicamentelor pentru slăbit, scrie ziarul The Independent. Acest studiu a inclus 300 de companii din industria ospitalității. Alte 22% dintre firme au observat că oamenii au devenit mai selectivi în privința produselor pe care le comandă. Fenomenul este, cum spuneam, pus în legătură cu răspândirea unor tratamente din categoria agoniștilor receptori GLP-1. Aproximativ 1,6 milioane de adulți din Regatul Unit folosesc astfel de medicamente. Aceste medicamente imită acțiunea unui hormon natural implicat în reglarea glicemiei, apetitul și digestiei, reducând senzația de foame și încetinind digestia. Industria ospitalității susține că efectele se reflectă acum și în comportamentul consumatorilor. Situația financiară dificilă a restaurantelor și puburilor nu poate fi pusă însă exclusiv pe seama tratamentelor. Raportul arată că industria se confruntă simultan cu majorarea costurilor și cu reducerea veniturilor disponibile ale consumatorilor. În total, aproape 60% dintre firmele intervievate au declarat că afacerile lor sunt în declin. Campionatul mondial de fotbal de anul acesta a oferit o gură de oxigen temporară. Aproximativ 2/3 dintre respondenți au raportat o creștere a vânzărilor în perioada competiției. Dar mai există și un indicator ceva mai optimist. Aproximativ 70% dintre firme se așteaptă să încheie perioada fie pe profit, fie la pragul de rentabilitate, comparativ cu 63% în sondajul realizat în timpul iernii. Aceste date oferă însă un indiciu asupra unei transformări care ar putea deveni relevantă și pentru industria Horeca din alte țări europene, pe măsură ce aceste tratamente devin mai răspândite. Medicamentele concepute pentru controlul greutății pot modifica nu doar cât mănâncă oamenii, ci și unde și cât de des aleg să consume în oraș.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Dacă mașina ta este aproape mereu murdară, are lucruri împrăștiate prin interior și ai impresia că bancheta din spate a devenit un fel de depozit personal, psihologii spun că acest lucru poate spune câte ceva despre stilul tău de viață. Un studiu recent prezintă 5 posibile trăsături asociate cu o mașină dezordonată. Important însă nu este vorba despre un test psihologic și nici despre o regulă potrivit căreia o mașină murdară ar putea defini personalitatea cuiva. Una dintre explicații este legată de priorități. Pentru anumite persoane, curățarea mașinii pur și simplu nu se află foarte sus pe lista acestor lucruri importante. Dacă omul este preocupat mai mult de muncă, familie, școală, prieteni sau alte activități, curățenia mașinii poate fi amânată de la o săptămână la alta. O altă posibilă trăsătură este toleranța mai mare față de dezordine. Nu toată lumea vede câteva obiecte pe scaune sau puțin praf pe bordă ca fiind o problemă. Pentru unii, mașina trebuie să fie impecabilă, în timp ce pentru alții e suficient să fie funcțională. Dezordinea poate fi asociată și cu un stil de viață foarte activ. Mașina poate deveni locul în care se adună lucrurile folosite de-a lungul zilei. Haine, genți, documente sau obiecte pe care proprietarul intenționează să le ducă undeva. Mai există și ideea că unele persoane pun experiențele înainte aspectului perfect. Pentru acestea, mașina e în primul rând un mijloc de transport și un spațiu folosit în viața de zi cu zi, nu ceva care trebuie să arate permanent ca într-o reclamă. Iar în unele situații, dezordinea poate fi pur și simplu rezultatul obișnuinței. Dacă lucrurile sunt lăsate într-un anumit loc suficient de mult timp, persoana poate ajunge să nu le mai perceapă ca pe o problemă.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
0: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Orion FM Guarantee. No crop songs. Garrett? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Imaginați-vă un oraș în care nu auziți telefoane mobile, nu găsiți Wi-Fi și nici măcar nu puteți avea o sonerie electronică la ușă. Există un oraș în care liniștea este atât de importantă încât până și soneriile sunt interzise. Se numește Green Bank, iar restricțiile tehnologice sunt necesare pentru protejarea activității unui uriaș radiotelescop. Această comunitate neobișnuită se află chiar în inima așa numitei zone naționale de liniște radio. E o zonă de peste 33.000 de kilometri pătrați în care semnalele sunt reduse la zero absolut. Cum spunea, motivul izolării acestui loc de lumea modernă îl reprezintă observatorul spațial gigant. Green Bank găzduiește Robert C. Byrd, cel mai înalt radiotelescop mobil din lume. Telescopul captează semnale extrem de slabe din cele mai îndepărtate colțuri ale Universului. Chiar și cea mai mică interferență electronică, cum ar fi un router Wi-Fi pornit sau o jucărie telecomandată a unui copil, ar bloca complet activitatea oamenilor de știință. Aici nu există rețea de telefonie mobilă, iar utilizarea internetului wireless este pedepsită de lege. Mașinile special echipate cu antene patrulează regulat pe străzi, căutând surse ilegale de zgomot electronic. Locuitorii de aici bat la ușă în mod tradițional în loc să folosească soneria și folosesc telefoane cu fir și cabine telefonice în locul telefoanelor mobile. Deși pentru majoritatea oamenilor moderni viața fără smartphone-uri pare un coșmar, Green Bank a devenit un refugiu pentru mulți. Zeci de oameni s-au mutat în acest oraș susținând că suferă de hipersensibilitate electromagnetică. Este o afecțiune în care resimt dureri de cap, greață și insomnie din cauza radiațiilor emise de dispozitivele tehnologice. Pentru ei, acest loc ascuns în munți nu reprezintă o restricție, ci singura oază în care pot trăi fără niciun fel de durere și în liniște absolută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Una dintre cele mai cunoscute imagini ale Londrei s-ar putea schimba în viitorul apropiat. Celebrele căciul de blană de urs purtate de gărzile regale britanice, o tradiție de peste 200 de ani, ar putea fi înlocuite cu materiale sintetice. Problema este că până acum nu a fost găsit un înlocuitor care să îndeplinească toate cerințele armatei britanice. Bearskin-urile, celebrele căciulii, au devenit unele dintre simbolurile Londrei, fiind purtate de soldații din Household Division la ceremoniile regale și la schimbarea gărzii în fața palatelor Buckingham și St. James. Căciulile celebre au o înălțime de aproximativ 45 de centimetri și cântăresc aproape 700 de grame. Confecționate din piele de urs, acestea au fost adoptate treptat de regimentele însărcinate cu ceremoniile regale în secolul al XIX-lea, în special după războaiele napoleoniene. După mai bine de 200 de ani, utilizarea blării naturale este pusă însă sub semnul întrebării. Guvernul laburist britanic pare dispus să renunțe la acestea cu condiția găsirii unui material sintetic care să îndeplinească cerințele specifice armatei. Ministerul Apărării susține că în ciuda unui deceniu de cercetări și a mai multor prototipuri testate începând din 2015, nu a fost găsită până în prezent un material care să îndeplinească toate criteriile oficiale. Presiunea pentru renunțarea la blana naturală s-a intensificat în ultimele zile. Săptămâna trecută, 18 deputați și un membru al Camerei Lorzilor i-au scris ministrului Apărării cerând accelerarea demersurilor pentru găsirea unei alternative. Parlamentarii au solicitat ca Ministerul Apărării și furnizorii săi să colaboreze cu producătorii pentru dezvoltarea și adoptarea unei alternative la blana naturală.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vacanța de vară ar putea fi mai scurtă cu 2 săptămâni, iar propunerea deja îi împarte pe părinți. Ideea este că cele 2 săptămâni să nu dispară, ci să fie mutate în alte perioade ale anului școlar, în octombrie și februarie. O expertă în industria turismului cere reducerea pauzei de vară. Măsura ar scădea presiunea uriașă asupra familiilor și a infrastructurii, scrie ziarul The Independent. Este vorba de Julia Lobusei, de care susține că aglomerarea călătorilor în iulie și august crește artificial prețurile. În plus, valurile extreme de căldură din Europa transformă vacanțele de vară într-o provocare dificilă. Un consorțiu susține de asemenea o soluție concretă. 2 săptămâni din vacanța de vară ar trebui mutate în lunile octombrie și februarie. Astfel, vacanțele de la mijlocul semestrelor ar deveni mai lungi, iar familiile ar călători mai ieftin și mai confortabil în afara sezonului de vârf. În ciuda scumpirilor și a temperaturilor record, britanicii continuă să călătorească masiv. Peste 142 de milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile britanice în prima jumătate a acestui an. În prezent, părinții care scot copiii de la școală fără aprobare riscă amenzi mari, iar sancțiunea ajunge la 80 de lire sterline pentru fiecare părinte și copil. Scurtarea vacanței de vară ar aduce beneficii reale elevilor, profesorilor și părinților. Reorganizarea anului școlar ar reduce stresul financiar și ar fluidiza traficul pe aeroporturi. Este timpul așadar pentru o schimbare adaptată realității actuale. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Zeci de percheziții au loc în București, în țară, în urma violențelor de la protestul din Piața Victoriei. 30 de persoane vor fi duse la audieri. După o noapte petrecută în arest, Călin Georgescu urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Fostul candidat pro-rus la prezidențiale a fost reținut de procuror pentru 24 de ore sub acuzația de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Polițiștii Capitalei fac percheziții și pun în aplicare 30 de mandate de aducere într-un dosar privind violențele și distrugerile produse la protestul din 15 septembrie din Piața Victoriei. Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfășurat pe 15 septembrie. În contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Potrivit polițiștilor, în timpul protestului, mai mulți participanți ar fi recurs la acte de violență și distrugeri, ar fi aruncat spre jandarmi borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, iar unii manifestanți ar fi lovit pe oamenii legii cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv cu bâte. Călin Georgescu, ridicat din trafic ieri dimineață de Poliția Română și DIICOT, a petrecut o noapte în arest. El este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Astăzi, alături de presupusul sau complice, omul de afaceri Ionel Rusen, urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Mai multe ne spune Madalina Șerban.
3: Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost audiat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, după ce anchetatorii au efectuat percheziții aproape 9 ore la locuința sa din Mogoșoaia și la alte 4 imobile. Procurorii și polițiștii au găsit și ridicat sisteme de bruie.

0: viaj, înscrisuri, documente de identitate, adică două pașapoarte și o legitimație, ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, arată un comunicat al DIICOT. La finalul audierilor, Călin Georgescu a fost reținut de DIICOT pentru 24 de ore. Georgescu a părăsit sediul încătușat fără a oferi declarații presei și a fost dus apoi la arestul central. La sediul DIICOT au fost prezenți 10 de susținători ai lui Georgescu, care au strigat libertate sau Călin nevinovat. La audiere au fost adus și Ionel Rusen, un controversat om de afaceri din Constanța, implicat și el în schema infracțională, dar și în strângerea de fonduri pentru campania lui Georgescu la alegerile prezidențiale. Rusen a fost și el reținut de procurori. Aceștia au anunțat că vor cere azi Tribunalului București arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile. Trebuie spus că numele celor doi nu au fost menționate în comunicatul oficial. Se precizează doar că procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
1: Vladimir Putin a ascuns atacul masiv de drone asupra Moscovei din 20 septembrie pentru a nu afecta prezența la alegerile pentru Duma de Stat. Concluzia se regăsește într-un raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului. Mirela Dădăcuș are detalii.
2: Pe 20 septembrie, în ultima zi de votare la alegerile pentru Duma de Stat, autoritățile din regiunea Moscovei nu au pornit sirenele de alarmă aeriană și nu au trimis alerte prin SMS cu privire la amenințarea unui atac, deși anterior făceau acest lucru, chiar și în cazul unor atacuri mult mai mici. În același timp, conform observațiilor analiștilor, autoritățile au recurs totuși la una dintre contramăsurile tipice, au restricționat comunicațiile mobile, dar fără nicio explicație oficială pentru această măsură. Locuitorii regiunii Moscovei s-au plâns pe canalul de Telegram al guvernatorului Andrei Vorobiev de lipsa avertizmentelor, înainte ca secțiunea de comentarii a canalului să fie închisă. Potrivit evaluării Institutului pentru Studiul Războiului, autoritățile ruse au acordat, în mod evident, prioritate unei prezențe ridicate la vot, în detrimentul siguranței populației, chiar și în ciuda faptului că trupele ucrainene au atacat infrastructura strategică, petrolieră și logistică și, în principiu, nu au vizat secțiile de votare sau alte elemente. Un atac fără precedent cu 1600 de drone a avut loc în Rusia în ultima zi a alegerilor. Moscova a acuzat Ucraina că încearcă să perturbe scrutinul. Loviturile vin pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone. În ultimele luni, Kievul a vizat masiv infrastructura energetică a Rusiei pentru a lovi direct în veniturile folosite de Kremlin pentru finanțarea războiului, intrat deja în al cincilea an.
1: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Premierul desemnat Siegfried Mureșan ajunge astăzi după amiază în Parlament, unde va avea o întâlnire cu senatorii și deputații liberali. Mureșan urmează să le prezinte principalele linii ale programului de guvernare. Premierul desemnat spune că vrea să discute și cu socialdemocrații, deși PSD a transmis că nu va vota guvernul Mureșan în cazul în care cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia nu sunt incluse în programul de guvernare. Siegfried Mureșan pare să aibă tot mai puțin șanse să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a sugerat că ar putea fi nevoie să se retragă înainte de votul în Parlament dacă nu reușește să-i convingă pe socialdemocrați să susțină guvernul. Rămâne de văzut în ce măsură va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare și dacă se va mai ajunge la votul din Parlament. Vom urmări subiectul pe parcursul zilei și vom reveni cu detalii în jurnalele următoare. Momentan urmează Focus Moldova la 10:15. Să vedem care sunt temperaturile până atunci. Sunt 15 grade în capitală, iar maxima ajunge la 19 grade. Avem aceeași temperatură și la Craiova, potrivit site-ului ANM. La Timișoara se înregistrează 13 grade, dar și la Iași și Chișinău, și sunt 11 grade la Sibiu și la Cluj-Napoca.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Cum
3: ar fi ca pentru o zi să detectezi toate sunetele din orașul tău care nu se aud din cauza traficului. Pentru că este acea zi din an în care toată lumea și-a lăsat mașina parcată. Nu știm dacă vom trăi o astfel de zi, însă astăzi, 22 septembrie, este Ziua Mondială Fără Mașini, punctul culminant al Săptămânii Europene a Mobilității, care anul acesta a avut ca temă mobilitate pentru toți. Cât iese pe 22 sau în altă zi, te lăsăm cu o provocare. Alege un traseu pe care îl faci des cu mașina și parcurge-l cu bicicleta sau pe jos. Îi vei face bine și minții și corpului și s-ar putea să descoperi că nu era atât de departe pe cât credeai.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile. În căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea.
7: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight.
8: Playing your favorite artist.
7: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
9: One hit at a time.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Sunday what?
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PSD nu va vota guvernul lui Siegfried Mureșan, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Senatul a aprobat proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky urmează să se întâlnească astăzi cu Donald Trump la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. PSD nu va vota guvernul lui Siegfried Mureșan, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Socialdemocratul subliniază că trebuie schimbat nu doar premierul, ci și stilul de guvernare actual.
3: Domnul Mureșan ne spune că vrea să continue politicile domnului Bolojan, care vedem unde ne-au adus. Guvernul României nu se mai numește Bolojan, se numește Vili Bolojan.
2: Deci direcția din prezent este una greșită, asta ne spune PSD-ul. Dar când era domnul Ciolacu premier și făcea acel dezastru bugetar care a dus de fapt la situația de astăzi, direcția nu era la fel de greșită?
3: Nu. Deficitul uriaș a venit după performanții Orban și Câțu, l-am scăzut după aia iarăși a crescut. Spuneți în ce s-a dus greșit și haideți să discutăm. Nu am spus că suntem perfecți, am spus-o de una.
2: Păi haideți să discutăm faptul că PSD-ul a majorat fără a avea și acoperire în economia reală, pensii și salarii. Asta nu a fost o greșeală?
3: Dacă gândim simplist și doar în cifre, o să spunem că da, s-a făcut nu știu ce dezastru bugetar. Dar cu același deficit, Ciolacu a mărit de două ori pensiile, a mărit salariul profesorilor și a mai avut cea mai mare sumă de până atunci la investiții.
1: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Confruntat cu o aritmetică tot mai complicată, președintele Nicușor Dan spune că Siegfried Mureșan trebuie să încerce să strângă o majoritate și să formeze un guvern în ciuda îndoielilor exprimate de liderii UDMR și a refuzului PSD de a-l susține. Șeful statului evită să-i recomande premierului desemnat să-și depună mandatul înaintea votului din Parlament. Declarațiile au fost făcute la New York după întâlnirea președintelui cu reprezentanții comunității românești, potrivit administrației prezidențiale.
4: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai dacă, la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni. Nici PSD și AUR împreună nu au majoritate, adică, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Sunt multe ipoteze posibile, haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes, am spus de la început că e dificil. Și dacă se va întâmpla ca să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele.
1: Călin Georgescu a fost adus în această dimineață la Tribunalul București, unde se judecă cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale, inculpat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. De asemenea, procurorii cer arestarea preventivă a unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi au fost reținuți ieri și au petrecut noaptea în arestul central al capitalei. În fața Tribunalului București s-au adunat în această dimineață 10 de susținători a lui Georgescu, în zonă fiind amplasate garduri de protecție de către jandarmerie.

0: Procesul se desfășoară cu ușile închise. Senatul a aprobat proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat. Proiectul legislativ inițiat de PSD merge la Camera Deputaților for decizional în acest caz. Mirela Dădăcuș are detalii.
1: Dacă legea va fi adoptată, elevii vor fi obligați să se prezinte la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar. Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ. Cu acordul Consiliului Reprezentativ al Părinților, unitatea de învățământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecusonului care conține denumirea unității de învățământ. Pentru achiziția uniformelor se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Gratuitățile sau subvențiile se vor acorda în funcție de veniturile brute impozabile ale familiilor monoparentale, cu un copil, doi copii sau mai mult de trei copii. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut proiectul, subliniind că ținuta școlară nu este despre ultima apariție în materie de modă, nici despre etalarea posibilităților materiale ale părinților. Senatorul USR Ștefan Pălărie a afirmat, pe de altă parte, că este o glumă ridicolă ideea că uniforma adaugă ceva la performanță. După școala de gândire a inițiatorilor, uniforma rezolvă performanța. Păi, dragi colegi, atunci hai să introducem uniforme pentru parlamentari, dar vă lăsați acasă pantofii cu talpă roșie și anumite ceasuri. Suntem îmbrăcați cu toții la fel, nu mai este bullying aici și ne concentrăm să facem legi de calitate, nu ca asta, a spus senatorul USR Ștefan Pălărie.
0: Republica Moldova instituie starea de urgență în energie și în domeniul hidrologic. Guvernul a votat decizia la prima oră în această dimineață, după recomandarea adoptată ieri în Consiliul Național de Securitate. Parlamentul urmează să dea votul final în această după-amiază. Îl ascultăm pe prim-ministrul moldovean Vasile Tofan.
2: E o furtună perfectă. Sunt foarte mulți factori care în același timp sunt factori de risc care s-au materializat. Avem războiul din Golf, care limitează exporturile de gaz din Qatar. Avem distrugerile de rafinării în urma războiului din Ucraina. Da, avem seceta în precedent, fără de precedent, care a limitat foarte mult generarea de energie hidro. Deci toate s-au adunat în același timp și, într-adevăr, o provocare foarte mare. Acum noi nu putem să controlăm ce se întâmplă cu războiul din Ucraina, ce se întâmplă cu războiul din Golf, ce se întâmplă cu seceta. Dar sunt lucruri care le putem controla și cred că acolo trebuie să ne focusăm eforturile noastre. Aici recunosc, deși instinctele guvernului nostru au fost să fim foarte, foarte economicoși în ce ține de cheltuielile statului, cred că trebuie să revedem unele viziuni în ce ține de, în primul rând, ajutarea oamenilor în perioada de iarnă.
0: Premierul Vasile Tofan a mai anunțat că guvernul de la Chișinău pregătește un set de măsuri de optimizare a structurilor de stat pentru a genera economii care vor fi folosite pentru compensații la căldură oferită populației în această iarnă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky urmează să se întâlnească cu Donald Trump astăzi la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York, unde va pleda pentru un armistițiu cu Rusia privind atacurile asupra infrastructurii energetice. De asemenea, pe agenda întâlnirii s-ar putea afla nevoia Kievului de interceptorie Patriot. Kievul se teme că Rusia se pregătește să lovească iarăși instalațiile de încălzire și de energie electrică în această iarnă, pe fondul intensificării atacurilor aeriene din partea ambelor părți, care au lovit porturi, depozite, nave și infrastructura energetică și au paralizat exporturile din Marea Neagră, scrie Reuters. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în cea mai mare parte a țării, cu norări și ploi slabe în zona de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local vor fi ploi și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. În București e cer variabil, însă sunt posibile averse în această după-amiază. Maxima va urca până la 20 de grade. 12 grade astăzi e la Cluj-Napoca, 13 la Sibiu, la Timișoara și la Iași vor fi 17 grade, la Craiova 20, iar la Chișinău maximă de 18 grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute. Sumaria Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Dictatura de la robinet, cum ajung politicienii români să oprească apa din munți. România ar trăi sub o dictatură a Uniunii Europene, iar politicienii aflați la putere ar merge în munți, ar opri apa și ar trimite-o către companiile lor. Afirmațiile au fost făcute de europarlamentara Diana Șoșoacă la televiziunea rusească RTL, fosta Russia Today, interzisă în Uniunea Europeană. Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei, explică mecanismul prin care nemulțumirile reale sunt amestecate cu acuzații pentru care nu sunt prezentate dovezi.
2: Bun găsit! De data aceasta avem o poveste în care apar dictatura, sclavia, foametea și chiar politicieni care urcă în munți ca să închidă apa românilor. Afirmațiile au fost făcute de eurodeputată Diana Iovanovici Șoșoacă într-o intervenție la RT. Să privim mai atent. Ce se spune?
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is not another one. This is the one. Orion FM, the Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.
4: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.
1: Rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Tribunalul București a decis eliberarea lui Călin Georgescu și punerea sub control judiciar în dosarul de înșelăciune de peste 1 milion de euro. Decizia Tribunalului București poate fi contestată. Senatul a aprobat proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat.

0: Tribunalul București, unde au ajuns și zeci de susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale. Tot sub control judiciar a fost plasat și omul de afaceri Ionel Rusen, învinuit și el în același dosar instrumentat de DIICOT. Este al treilea dosar penal pe numele lui Georgescu. Va determina acest nou dosar o mobilizare de masă? Nu cred că va fi o mișcare masivă în rândul suveranist, cel puțin acum, pentru acest al treilea dosar, explică la RFI Alina Pop, sociolog.
1: Avem mai multe categorii de simpatizanți, cred. Sunt cei înverșunari.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new smash

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: 30 bit.
1: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light. Let's go.
2: Nu m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.
1: De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.